Измет сих, каза винтан је дргачи, ма усеглих му је глих. Незглиха, кер нардио лјета, не шкартаца, не глобин, и шулна знуца на шкарпета рата, тај ша није дештин. Ma česo šeukop, djesna lijeva, sturio da ti hrene smih. E na drugi se zadije.